0: 都督，浪大再唱的话就喝饱了。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 曹操。
0: 无妨。
1: 不如他诸葛亮扰得我们江东鸡犬不宁，人心惶惶。
0: 无妨。
1: 都督，他诸葛亮和您夫人小乔日日嬉戏。
0: 无妨。
1: 都督，诸葛亮他说你小心眼儿。
0: 说什么？
1: 小心眼儿，我杀了。